0: Бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција, само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.
1: Ово је Унидо Радио.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undo Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima, slušate još jedan Megafon na Onidu Radiju. Ovog puta preslušavamo treći studijski album britanskog indie pop benda Bastille pod imenom Doom Days. Doom Days je konceptualan album koji opisuje večernje druženje bliskih prijatelja na zabavi. Kako to druženje zvuči slušamo kroz Quarter Past Midnight s kojim otvaramo album.

0: Stigma, mi smo Nipple. 3, 2, 1 i... Pozdrav Stigma, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav, mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. On će provat.
2: Unidu Radio.